ده دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی.

بده به چه مطافا خالو گردن و نشان نجات زر محمکا لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی لی

برکادی نای مال خرابای و زن دخما هر سی برا که خوبی میاد ربنی غم و زن دخما هر سی حمالو که دوره کمیلای خم

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان و ایرو جیز.

دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی زبان

مثل خواهی خمزا بجنا بنا چا بیه رشو بلا خرا انا که ها ای او ای او ای ام ایجا از دسته تا بگیم دامت پنجه هشانه شینه روژه

دنیا د تنی مندا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی زبان

کم به زوان خو شو را کم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

روز باش سلام و گلاب گودانی نیجه سلاف دنه باخ و بستان گلستان جواره بیانی باش روزنین خواهی سپیده باش بید کم کم باش بنوید کم جن هر تم بدلی بابا گوتن مورگن شما سینه برن و چونه چکن خواه قصاتن بید کم کم باش بن بید کم جن هر تم بدلی بابا سلام و گلاب دست بکر دست بکر هفتیه هر فیفی گوشتاری دلالی برنامه سلام و گروه به پیشگیری بام بلیت بره و دچه بند بام بلیت بام بلیت پلتفرم که دیجیتال کنورت کردم بلیت انشان و سینما و کنسرت و گلا چرا گیدم بستینن بسی زمانش دچه کردی انگلیسی و ترکی یعنی سه زمان هی اون دکارم خواب بگیش نوی بام بلیت نقطه کم نقطه ترم سلام خواهدش نیجو با همون خواهد کنن بان بلیت ره گوه بله گلدار نیشا سلام و گلاب اون چاونن چت کن پسی دمکی دریش هم هاتن دمک دریش نه دروش هم من آورده هم زورین دکن روش خواب بین به هر هم دست بیو که من دروش رو بریا وکی بگره و بریا من کری بود من نکری بود و کری بود نکری بود هر حاصل ببیشن جبه کن من گلگ بریا وکی بود هم هاتن دکو دست بیو کن هم هر این دست بیو که ستران که گدار بکن هجمار بین نکن 0532-489 724-24-24 ساعت وکیر کرم کن دفرم دیگرم سلام و گلاب

Lisa Roche, baš godare nje slav shumë kes ku wake up tani veshan man sendia Vang Radio ibn eske koma kele kamish Fifi min bir kere sbe bejem kam ha kinem çubu çat na Fifi. Evtam haftiye gel kes be Fifi ki. Seri beni de bejem Fifi hey nine çetişte gelo hişi çekiriye gelo kompüter gelo çiye panir elever sekine çaya ve xarına xarına çetişte varhasıl ese dura jwer bebim godare nje roje ki şkuazı be surprise kemez Fifi binim. مسر وشان دا کن بسانم کو فیفی ها فیفی دیشه تو هب بنده به روشه بسک نیز بیم یه بره یه بره همه به زوری بینن گادار نیجه و الحسل روش باش آمد روش باش مردین روش باش رحا روش باش موش روش باش سمسورا رنگین سلاو و گلاب شبه ارمیه محبت بکن ساقه سنه کرمانشا اینم دوگ زاخو هولر آموده کوبان قامش رو سری کانیه سه سری مثل چاوی مثل سلاو گلاب دونا باهو بستارن گلستان شبه هر کسی کنه همه گودار که ده هر دوری جیهانی وان در دور سری بینی چپ راست سلاو بخواد دشتین شبه و روشا و بخیر و خشی به گودارین هیجا بنرخو قدر بلند

اینجا گودار نیجا عدیس سلواکی بشینم سلام جا همو گودار نیجا را ایرو دوشم دوشم چیه؟ دوشم دسپیک ها هفته که نو در فدک نو روپلک بالای جبو نویساندن آتشین باش در جیانم مده گودار نیجا گرک جرانم در فکرین کو دویم لبندات دما که راست بسکنه دما کوچه جراجی نایله راستیه بکو دما هری باش ایرویه دبکو هفته دسپیک ها هفته ایج خواه یعنی دما کو دست پیده که او انرژی او کیف خواهشی یعنی هر تشتی بینه ایش در رازی دست پیده که دشمی ها کو گلا کسی جی نفرت دیده کن دبیشین یا باب من او چیه دیسا کارو خبات دست بکر این کسی بیشین نه خواهشه یعنی شما رو فرق نکه یعنی شما بکنم 4 ساعت دخواه بتن یعنی چه دست پیده به چه داوی هفتیه به اره لگو دار این هجا ورم و هفتی یعنی دست بکن هفتی به انرژی بکن و به هوی یکی درست دست بکن ببین هوی ها که هر تم مرو دفرین دست بکن نه هفجه که هم تشان مزن بکن جانا بریار یک بچوک گاوه کرد انجی رامان یک الینی دکرار یعنی او ریچا مها ریچا مها یا بوم همه بفرینه نه هفتی یکی دم بگو هزینه یعنی خوش در باز بکن جبرو یکی نها جو خواه بپرسن از دغازم به هفته چپ کم جو خواه هم چناکن امتین سلاو و گلاب جو حتی داوی همه سلاو و گلاب جو ببینن حتی اینه گلو هون چد کن دست بکن هفته و چاو در باز به چاو در باز بیه نها اون چد کن چناکن اون کن پیم خواهش مره بشینن به اجمال اصفر 532 489 هفته و 424 24 ساعت وکریم اره فیفی

مشتری دلالی پیام شما را ات نشاندن حواله هویدار نویسند یار روش باش دنگی ولات من هون بخیر اتن جوشا مالا من هون هر هبن سلاو گلا وای توشی هر هبی حواله هویدار سستری من سه چاوه من به میدونه اتیه شاندن شاندن نویسند یار روش باش که کاش آمده محمد شاه تکینر هون چاوانن باشن از جه حواله خورا سلاو خواهی گرم دشینیم او جوان رسترانک جه آرام تیگران دخواستم سپاس دن باش وای سستری من سر چاوه من به مکنونت یشانده نیستند یا روش باش که گو چه قاسی نخواش روش دوشمه اره مافتاره چه به اون کسا گل اکی مافتاره یعنی دوشمه یعنی چه به اون کسا خواش اینه کام بشم خواش هم کن نخواش یعنی دوشمه یدی مرو دخبته چه به اون کسا راسی فرق نکم مثلا سمینا من دو جیز دخبتیم دنیا خواهی نگوتار این هجام برحاصل به ماتیه شانده نیستند یا روش باش از اوین جه کی داره؟ آمده سلاب ها جه آمده سلاب خواهش بره دشینه وای سستری من سر چابه من پیم ایدونت یا شانده نیستند که که سلاب دنگ تساق به تو چوانه از گلا گلا گی باشم فیفی جی باشن هاوان آوا آوا چیه تو بعد خوی؟ فیفی شیره بعد خوی هر تم شیره وقتون گداره اینجا شیر لش باشده که اره کفیره بعد خوی نوشی جام چایه من دم نگیرتی والحاصل سلاو گلاب شو بره فیفی سران مهی هم همه سران که گودار بکنم و کراجان هونجی گودار بکن دقیقی هم بسکنن فیفی خواهد شای بیجه کرم که

0: بله گودار نیشا اره پرسکه یک تینگی چی بوم؟ چهار اثر بوم سلام و گلاب هست کرن دنم باق و بازدارن گلستارن شو بره اید کم کن باشون پیمه کاتیه شاندن از پیمه و بخونیم چه نویسندیه نویسندیه که روش باش سلام و گلاب کیکو فیفی و همو گودارن ونگ رادیو از عباس احمد مثلا نه آوا یه سپاس ویس راین دخواستم وشان خواهش نافان سرسری من نافان سرچاو من سران جوان حاجو جوان حاجو گلای خواشتر ده به یعنی عباس احمد جی دنگی به خواش علیم یعنی جوان حاجو تشک نیم سسری مثل چاوی متق از همیش داره بار و بکنین گودار شب دنگی کشمه را آدی از شاندن ام هرن وی دنگی گودار بکنین ودگر
1: روز باش از زندانی
2: سلام گله گله گله گله سلام
1: امد چون دوستانی
2: از ستمان کله شو دخوازم
1: ایجیز مانی کردی خاطر ایزه
0: وی اون هر هبن گلک گلک گلک گلک گلک گلک اون هبن هر بشی جوره قاسی خواهش کردی اکی زلال دلال هر نرن دبستانه کارو خبات بکن کار خبات خواهشه کار خبات چه علاقه به دبستانه هر درس ها بخوینن کردیش بیر نکن زاروکین شیرین نازدار دلال هر تمه گدار کن اونی هر هبن مالباتا دلال نازدار مالا و حسار چرا آبا بسلا به حس کرنه فیفی جوره هیه فیفی دبه از به هم بیست کم سر من سر جاوه من

مثلا وای کو گدار انجیرو دستفیک هفتی ام اتن روزه خو خوش در باز بکم پیامت یه شاند نیسنده که کو مرحبا ناو من رونی آمده از جر حایمه 13 سالی من هر روز به کیفیل و گدارت کم اسرانا زمان کردی د خازم سسری من سات چاوه من پیامت نه دیگه شاند گشتای دلاری نیسنده روز باش برا از ارکانج مدینه ته گدارت کم شما پر دوتمام د خازم تو هر هبی برا پیامت نه دیگه شاند نیسنده روز باش سلام حسکرینش در کی کو سلام فیفی سلام گلاب جرحای ککه همزه سسره من خبات خواهش تو هر هبی پیمک دیشت یه شاندر میسند یه روش باش که روش باش فیفی روش باش دایی کامن فیرکات از روشنا هونچاوانن ام باشن هونجی باش بن نها دیسا او دیسا ام ازو بریوان دنگی که دیاری وید کن دم باش هر بمیننج بومه تم دسته او همو حوالین که لجم تنه سسره من سر چاوه من گهدار جم هرم وید دنگی گهدار بکن کم بزن جمعه دنگه چه با حتی شانده و دیاری مکری و طیبه دیاری دایی که خواه و هوارین کو در دو رو بینیم

Melek Odan'ın cinsi sıralı asker. Sıralı askerin ekden zibere bitken kum başın. Benim akışım herhalde yaşandığım için de keko fifi merhaba. Asi bitken kum başın. Bisa navi şevermendin darayın. Ahmet ve sıralı dikim strana rezde jim mamusta. İbrahim Khalil o mamusta. Agid redi khazım sıralı gulav. Ve ise seri misal çavimin. Em gara gara ki başın gerhun. Baş bin. Şevermendin darayın. Amede malava hazar jara avaba slav grab jvera Godanjel samsira rangin jpm jmerat yashandin insan diar rosh bas slav grab j hamu khabat karin vang radio keda wasaba hun her haben wait tuji her habi Godanjel germ khadama kun pm adishin nav jbinisin da kam kan nav ve bkhunin yani من داتا نیستند یه سمسور جو بروی و پایم اگ دنجی آتیه شانده نیستند یه روش بای صدا و گلاف دیسا جو سمسوره نیستند یه هیوید کم کن باش بن ام دیچن سر کار خواه خبات خواش و سر کفتن جواره و ایسا سر ام سر چاوه من صدا و گلاف خواستم نها بکم گهدار نهیجا پیروزوی اکی تایبه جبا بطلی سپوره دکم کک کاتش رضا سیمین نه لیگا سیمین آف فوتباله سرکفتن شوهره اره اره فیفی از وان تشاد زانم به سیا آمد سپورش خواه مال پروان هیه تشتین نوچه از زو بلاو دکن جبه که اجید شوپینم آمد سپور اجید دانه یعنی فرق نه که تیما کی جان باجره به تق از اگه کرد بین چو باشترش خواه هر تم وان پیروز وید که امجید بینن ام سرکفتن خواهدن شبه بتلی سپوره و سبید کم کو حوال من روشی روشی که بیتن که به دوشرخه ها بکارم به اوتوبوسی به و بچه یعنی یعنی هبش بر به پیروزوایی ها بتلی سیجی مثلا شارداری به مثلا بجی کرم که تشنا به اون دکارم دوشرخه خواد دانین عربی داد تشنا به اوتوبوس یک جار دو جار دموکراسی یک کشان روشی رفیفی و الحاصل سسری مثلا چاویم گودانی جم چند جوان حاجو گودار کن فاتو کرم کن فاتو گودار کن

بله گودار اینجا دسته سلا و حسکی نگدن دنه باخو بستان و گلستان شو بریوید کم کو اون باش به نوید کم برنامه ویگا بدلی ببه اگر نبوشی ببه بلا تشنا با یعنی خواه خواهی نشخه خواه خواهی بون گلا گلا کی گرینگه هون هر هبل اون برنامه سلا و گلاب گودار سلا و حسکی نگدن دنه باخو بستان و بستان شو بله گوشتایی دلالی گاوک بین هاش خواهم میگم زود سرانه و پار بکنم دوره نمیشن که کتا شما سرانه من پار بنه کر سرانه شما پرور خواسته بون دومامی دومام شبه که سری سبه وره دومام ام جی دومامی امی ایک دن لیدن پار بکنم شه وره کرم کن هی بینم بی اونی نه اره اوه لیلا اره ایش خواه اره اتش فی فی کرم کن گهتا بکنم شما پرور

بله گودار نشا چابش بنا لیلا بوتم مردم لیلا سرنگ را گلکی خواشم اگم شوان پر برای کم گودا جبر پر برای بکن همشی هم بین سرنگ سورانی گودار بکن گوشکه بکن بغربانه تن بم خواه قزاتانی بید کم کون باش بین پیم شما راحت نشانده نیوسند یا روش باش که روش باش فیفی روش باش آمد روش باش حوالین کن ها برنامه گودار دکن اما خبادکار شاه اوتوماتیو سلام جه همو ولاد را ام دشینن و سرنگ بجوش تخازن سپاس و قوت بجواره ویسه سره مسر چاوه من حجبو همو خبات کارین شاه اوتو ماتیو ام سلام بخواهی تایبه دناف باقه بستان گرستانش وان را دخازن براستی جایی که گلا گلا که باش هرن سردانه بکن عربی اخراز بون هرنجن شاه اوتوماتیو بلا عربی و چیکن کاروان اورجیناله هره ام ناس کن سادی ساد باشن کاروان خب هر بشی شاه اوتوماتیو ره پیام اگه نهاتی اشان نمیسن دیگر روش باش کیکو روش باش فیفی روش باش ونگ رادیو جه آمد باران سامانجی از بی کیف خاشی هرتن وگو دار کم سرانا دینو امر کودا چو دخازم سپاس و دن باش خیره چه بیا تو امر کودا چو ای فیله که کبمون بشه امر کودا چو چه بیا که هره دریه دل خواه کش من را بشینم به مکنه آخفتر این کامزان تخیر تو بیش شفقی بیش ترانه دخوازی کلو در زیدنه دین زیده یه نیش خواه بسا دین ما اینا نکه اگر بسا دینا به اجی بیش ترانه از پار ببکم لی چه بیه چه تهاتیه بره من را ببیشه بره دریه دل خواه کش خواه پیسکولوژ پیسکولوژ در اونا سفی نها لور سکینیه تو کنم همه خواه بشینه تو بیش خواهی برسا وان پیمه بایی بده پیمه اگه نهاتی اشانده نمیسند یه مرحبا کیکو قرسمه سازکی آبیا جای ما آیشه شان پارک گلجک ایچین برادر ترکی ده چما نمیسند یا خودش دروز ایسر خیره با یعنی ام سرکیفته انده خواست گودار نجات درسا زمانه یعنی زاروایا سازکی دست بکری یعنی هر کسی که خواسته بچه سازکی من این کسی که فرصت کنده بی والا ام آنمش که قنوش ممیش نکن اما دوشی بردن هر انوان جوره قرصان انزام پره دستینه آن کن ناستینن از نباورم بستینه نمسان فیفی دستینه ناستینن هر بشی جوره ازو فیفی جمتی امتین جبو قرصه او هبتا که نیوسنه قرصه اما بین خواره زازاکی فیر بن هیم بن بی پره یه والله هم هر بشین هر بشی جوره پارکا عیشه شانه گودار نیشا هرن او زازاکیم بن دورا نبیشن نینه درس نینه نظامش خواه جهر دارید ام دمام چن پره مره دخازن وانی بلاشی جوه روی کارید کن برحاصل پیم اگدین جهت یه شاندن گشتاری دلا لی نویسند یکو ها دقیقی که از پیم مادم Jesus. گودار اینجا فهمک شاندی اما دبینجن که نویسن تو واته بی خورس آبی بو مرا وجه از تو پاونا بیر درسا زازاکی یعنی دبیت اگر تو بخوازی برش مرا ببیجه می بی پره اشتر وای تو هر هبی مالا تا با اما از چه ببیجم یعنی کاری من ویتوشی نکیتی راستی که پره دستین آنکو پره ناستین از نخواستم در اقی ویتوشید با آخو من لیب راستی زراوی سورانی زراوی زازاکی راستی گلکی هیشه یه راستی ها یعنی آوائی که گلک گلکی جدا تیده هستین گلک گلک جدا تیده من گلک جاره گوتی دم امرو سرانی زازاکی گهدار که راستی مرود دشنه و خیالانده همش خواهم اینه ها سرانی زازاکی شویره پارو بکن جو اکی زلمه لبوش خواه اینکون حال آلمانیه دارم سرای خواهی گم جوان اجده شینن هندی دست و تهرن او زازاکی مثلا اگر سادی پینجی مکاری باید به زازاکی با اخفم پینجی به کرمانجی یعنی آن کف نوی کن زازاکی سورانش خواهد زانم پرسکریک تونه مثلا از این بم سوز روژه که از این بم حال بودم که گشتی به زازاکی با اخفم هون هر هبن خبتکار نهیجا مالا و هزار جرا آوا با چما سر چما سر شما وش بو امنا بچن سران که زازاکی زلمه را گوتار بکنم بدگرم

بله گودار نظام مالا امامو کته گودار نظام گسه دویا پیمت یشان اره دبی پیمت یشان گودار نظام هاولا ازدن پیم شاندیه ایکو درسا زازاکیدن وی سلسری من سه چاوی من ماموستای دلار نویسنده به مشتره گوتو قرص زازاکی ویب بم از تجمیل گوتو به اگه قرص ویبو از بیم منجبوت تایبت پیم شاند به پارقای ششان اشکالی بری به هره روشن یک شم یا گهدار اینجا ساعت چار حتی ششه تق از هرن یعنی از بخواه هرم سادی ساد از هرم هونجی ورن هم به هرن فیفی تیبی فیفی تیبی راستی فیفی دیبی شوخ از زازاکی زانه همجا حبیشه نکه براستی فیفی زازاکی فام کنه ها او دکاره باخ بش قصه که تدکه این ها قصه که نه دوی اخصاره که مالا باقا با گشتاری دلالی هم گشتن دوی برنامه خواه سپاس شبو پیمی کوهشان نیست سپاس کمومه رو بون هیوید کم که هفتی ها و دست بکه هفتی ها به خوشی و کیف خوشی در باز به هر تم بکنن هر تم کیف خوش بن و هر تم بکردی باخفن چبو پیمه دیسا پیامه پیامه که ها دیشاندن واو جبر گوهرتنا افیس دمکی من نکاری بو پیامه بشنم جوی یکی بباره از اوسف و من جموشه سلام و ریزن خواهی گم جو همو خبات کنم ونگ رادیو را دشنیم جو کرم اخواز از خالم سران جو حوزان آیدین جمره یعنی داخواز حوزان آیدین کلی سرانه کبی سپاس و ریز وی سلسره مزر چاوی من گودان جا دی دمام نما هونه هر همین سلسلی من سرانی که خواستم یکی که کمی جوهر پار ببکنه حیات سلاو و گلاو اگدن گودار این هجا ببینیم دنوا سلاو و گلاوانده

تکردا دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر وجی

دنیا د تنی مندا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی.

عزیز، د مالی و کوچه یه، د بازاران و پارکان، د هر دری و هر گاوه به زمان خو باخبر، بکنن و خونان ببینن. زمان ما هر تشتیمه یه، زمان ما هیلن و هبونامه.

تکرده دنیا د تنی منده سبا ورزان به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

و کوچه‌ی له بازاران و پارکان له هر دری و هر گاوی به زمان خو باخو بکنن و خونان ببینن زمان مه هر تشتمه زمان مه هیلن و هبونامه

دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زبان

فکر دا دنیا ده تنی من دا سباورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی زوان

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی.

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندست ایرو است صبح چنیا ونگ دانا شما همینم وایر وجی.

ده دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو صبح چنیو وین دانا شما همینم و ایر ویجی

دنیا د تنی مندا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی زبان

دنیا د تنی مندا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی.

دنیا د تنی مندا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر وجی زبان

تکرده دنیا د تنی منده سبا ورزان به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

اوین پیروزه، اوین چفقانی جیانم رو باهی کسی که اوین داریه لناو دل خدا نکره به بحوینه اوی نگیجه پیروزاییا اوین همه موسی کی به صدا محفقتینه اوی حضر خدا دا

دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینان ویر ویجی